Wirosada oge teu hayang nyaritakeun urusan saemara bisi salah tarima pikeun Nyi Sutira. Sedekeun Nyi Sutira teu tanya deui jung nangtung sejamulang ka Cibendi bareng jeung Wirosada.

urang nyaritakeun sabulan ti harita ti sanggeus babadamian di imahna Raden Purwa alias di Kademangan. Di bumina Raden Purwa harita teh geus loba jalma mani rame matak resep. Kitu deui di imah Upaskarya teu kurang-kurang anu daratang sabab ti samemehna geus dibejaan yen poe eta rek ngayakeun hajat gede dina raraga nikahkeun Wirasada ka Nyi Sutira. Teka catur itu ieu nangan geus tangtu hajat rongkah ramena keranan. Ayeuna urang kocapkeun geus rengse wae lah nikah antara Wirasada jeung Nyi Sutira. Hartina Wirasada laksana ngahiji ngarakirabi jeung Nyi Sutira kalayan diri doan ku kolot-kolot. Jeung meunang pidua ti sakumna rahayat Cibendi. Puguh we matak bunga jeung bagja matak greug-greug kasarerea. Raden Purwa teu kapalang dina ngajejehkeunana ka adi beuteung teh bebeakan. Raden Purwa teu kapalang dina ngajejehkeunana ka adi beuteung teh. Bulan eta keneh Wirasada dipangnyeunkeun imah anu cukup gede lengkap jeung paparabotan. Disumbang deui ku Upaskarya anu mikanyaah lain wabodoan ka Wirasada teh. Atuh puguh rumah tangga na beki deug-deug pageuh runtut raos sauyunan taya basa pakia-kia.

Malam Hidayi baris digelar acara Tatar Sunda Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Bila kakeun sia teh? Kuka bina-bina ting guyur ieu ahli seni wungkul sia teh. Tapi ka dianggap naon sia teh? Kurang sa wilah bi teh. Kurang sa cocok. Dengekeun aing, dengekeun. Syarikaya kemang lajak kemang munting nya

terus lampahkipun ieu Semar ti kangangan Astrajingga Dawala nyawangkeun. Tah, ieu. Bade ngajug-jug

0: inilah Ningrum anu kiwari jadi inceran kaum jajaka. Margi ku kagelisanan, nate aya hiji lalaki anu teu katarik ka taji ka pati-pati.
1: Tah, yeuh.
0: Para nonoman nu kaedanan ku kagelisan ieu sang putri.
1: Yeuh.
0: Atau beja apa beja-beja ku kagelisanana sanajan karek beja oge parantos katarik ka taji ka pati-pati.

0: hiji bangbara anu tiasa meunangkeun kana ieu malati anu aya di pertapan. Aswatama putra Narasi Durna anu kiwari nuju kaedanan tur kabungbulengan ku Dewi Nilaningrum. Atuh hariwang ieu Durna kaputra lajeng wae lumampah sejanjangakeun sabda panglamar ka ieu pertapan.
1: Tuh,
0: atuh maklum hiji guru Kurawa Pandawa seueur anu nyumbangkeun kalayan ngiring restu ka Aswatama pikeun ngalih tina alam lalagasan kana alam rimitan. Kiwari parantos nyaketan ka ieu pertapan merbayaksa dina luhur cadas anu ngampar nyaeta sejak ngalamar ka ieu sang panita kempal heula ngareureuhkeun tina kacape lumampah. Tindak gendingannya pun waladan

0: tenang tam. Naon sabab hidup teh loba dulur?
1: Seur nu ngarojo.
0: Marukana meureun wibawa dorna teu nepi ka kieu.
1: Angin-anginan.
0: Padahal para ratu mika yungyun, para menak mika serap, kolot ngeseo budak era deungeun-deungeun mika deudeuh.
2: Jelas
0: tengkakulan. Hah? Teu kuper teuing mang teh hirup teh.
1: Henteu. Patak seur nu ngarojo
0: mah. Nya. Tayeuna atuh sadayana nuhun. Urang parantos pepes kesang, urang lajengkeun nyaeta deudeuheus ka sang panita. Tangtuna oge meureun kudu sarareungit urang teh. Urang mani heula kabeneran tu dilaneuh ayat cai anu herang geus. Urang mararani heula ngan anu sapalih ngajagi. Urang sami-sami deudeuheus ka eta sang panita. Aswata mah anaking, jimat awaking, basa mah mulung tanyung rebun-rebun. Ya. Wayahna eta minyak anu menang nyampean tadi semerotkeun kana kelek.
1: Menang nyampean komat eta aya sarareungit. Udud.
0: Udud anu tilu batang tadi anu ngahajak wama di jampean. Wayahna di mana-mana nincak buruanana seungeut.
2: Anu ti pahaji apa mantap.
0: Eta teh anu sabatang mati ama tanu dua batang mati pahaji Mustofa.
1: Nya jeung ngkat besok aja.
2: Kita haji ade Dharma we teteh.
0: Wayahna.
2: Wayahna tuh tah.
0: Pake tah.
3: Bala.
0: Sugan jeung sugan.
1: Kepoh-kepoh.
0: Dijabah. Kepoh-kepoh kaunga madhab.
1: Kaunga juru.
0: Sakenyot kepohkeun ka belah kidul, sakenyot kepohkeun ka belah wetan.
2: Heh. Bukeun ka kolot. Tulis seseup sabare.
0: Sakenyot deui kepohkeun ka belah kidul, ka kaler mentong. Mentong. Ieu. Tak kitu nu penting mah dina waktu ayeuna laksanakeun.
3: Mangga
0: ya. Kurang ngahaja dongkapan eta sang panita.

0: Nen. Nuhun, nuhun bibi, upami teh aya bibi kaula teh keueung hirup teh bibi.
1: Heuy deudeuk.
0: Ya kitu teh Nen. Hari bibi mah Nen ka mana bae oge mangga da puguh nya kitu Nen teh tia alit ku bibi teh.
2: Tia alit, tia asuh.
0: Bibi manen sanaos duwi kapati oge moal tebih ti bibi upami imanen kagungan caroge bibi mangiring we moal lesotin nen nuhun bibi nanging nanging wayahna bibi ulah sasauran kaula boga salaki kaula teh can aya maksud
1: deuh.
0: Da kitu geuning Neng mah meuni seueur pamegat anu sakit hati. Teu kirang-kirang apan sar ieu pamegat anu sararumping ka dieu bujeng hinga jajaka bujeng hinga nonoman geuning aki-aki oge meuni cing karelet.
1: Nya bener.
2: Kitu
1: bener. Bener.
0: Omo palurah tegal luar mah meuni ningali Nen teh meuni aduh.
1: Kana kumerot.
0: Kumerot seueur acting.
1: Meuni cumeplak, cumeplak
0: teh nya. Sanah hayang bibi.
1: Kumaha Haji Ade Darma?
0: Kalayan kaula teh boga cita-cita pati-pati boga salaki ge hayang ka manusa.
1: Amin.
0: Deuneuh, nya leres atuh Nen piraku kedah ka ucing.
1: Piraku ka ucing. Untuk kang gamang.
0: Piraku kedah ka sato nepuguh kedah ka manusa. Laras, laras bibi. Ke maksudna ka manusa teh manusa kumaha Neng teh? Bibi, ulah ari ngaran-ngaran manusa mah anu ngabogaan pancen tinu kawasa pikeun ngabdi ka anjeunna. Di mana-mana kaula boga salaki kanu ngabdi salilana ibadah ka anjeunna. Moal leupas tina pitulungna. Beureun kaula teh salamina teu leupas tina pitulung pangeran aing ngaran-ngaran kaula boga salaki ka manusa mah.
1: Laras.
0: Sumuhun Nen, sumuhun.
1: Moal jauh jeung wiwaha.
0: Manusa nu nyatria ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna.
1: Nya.
2: Ya.
1: Sagala make wiwaha.
0: Oh iya tak itu ai milik menak tara kapalang.
2: Oh sakitu.
0: Ai menak. Ai bibi manen, bibi ieu mah pengalaman bibi.
2: Pahami.
0: Kumaha bibi?
1: Pengalaman anu kaalaman.
0: Pengalaman anu kaalaman ku bibi baheula keur umur atana pikeur dikandung 7 bulan ku indung.
1: Dikawit tah.
0: Leres, ieu mah sejarah bibi.
1: Sejarah.
0: Keur dikandung 7 bulan ku indung tos ditinggalkeun maot kudu jadi bapa bayangkeun ku Nen.
1: Ya, bener.
2: Galetuk bapa pupus.
0: Bari jeung hirup heureut pakeun pungsat pahan indung bapa teh.
1: Ieu keuweuh ragap teu aya teh.
0: Ieu keuweuh ragap teu aya jauh ka sindung kalapa.
1: Hirup ku panyukup gede ku
0: pamere. Hirup ku panyukup gede ku pamere.
1: Indung bapa teh.
0: Dilahirkeun umur 2 taun ka dunya geletuk indung maot. Dek teu prihatin kumaha bibi cami?
1: Yatim piatu nungul pinang atuh kitu.
0: Yatim piatu nungul pinang bibi teh.
2: Kawatir.
0: Ku tatangga eueuh nu ngurus nya kapaksa apruk-aprukan nepi ka jadi pengamen jalanan. Unggah parapatan aya lampu merah kakara meunang duit sapeser sagoweng.
1: Nya biasa jeung
0: kecerek. Manyangkeun hirup teh nepi ka turub limun di tiiran dijeun kecerek. Unggah supir eureun teh pan dina lampu merah teh pan maringa lagu mobil butuh.

Para satri geningan itu tamu teseur cing di sanggar prangatan sayogikeun tempat. Naheur sae, naheur sae. Engge bangga, bangga.

0: ayana mah geura istirahat heula we lanan murkana. Jung geura babersih ka ditu. Engke urang dahar ngariung geura ngalah nikmat.
1: Oh mangga lah. Mangga Kang, hatur nuhun Kang.
0: Saterusna murkana dituduhkeun ku Wirasada ngeunaan tempat babersih. Ku Nyimas Kancanawati disadiakeun pakaian keur salin sarta sadia kamar pikeun sarena. Tegas nama murkana teh dianggap tamu anu perlu dihormat sabab kaasup ku warga Demang sarta di Karang Sawung nyekel kalunguhan salaku wakil pamimpinna harita teh.

sabada mani bebersih murkanan diuk deui di rohangan tengah di sing hareupan ku Raden Purwa jeung kulawargana. Kitu deui aki pura laga teu tinggaleun der ngobrol ngaler ngidul sagala dicaritakeun nyatapkeun ka sono ka balad nu di Kalangsawung komo Wirasada jeung Nyimas Kancanawati mah sono pisan kadulur anu geus lawas tetepung asa deg-deg jeung gadeh hate ngan wae aya sedih na saeutik ariras ku nasib Ki Juanapati anu kudu ngalaman maot ku jalan tarung parebut paguron teh.

Sanggeus nawar ngobrol murkana dipernahkeun di hiji kamar anu raresik tur bersih jeung baretah meunang netebahan. Simut jeung sagala rupa nanggeus disadiakeun estungan karireup sare, tapi pikeun murkana mah teu kitu. Barang ngesup ka kamar oge hatena bet ngahayap panas timbul rasa sirik jeung dengki. Teu geunah nepo dulur kitu teh sabab teu karasa kumanehna mah. Atuh sanggeus aya di kamar teh kalah ngajentul dina korsi nyang hareupan meja. Panon melong kana bilik anu dipapaesan ku tulisan-tulisan Arab. Tetela si Wirasada jeung si Kancanawati teh pinangih jeung kasenangan. Hirupna bangun anu tenang jeung ngarasa bagja. Aduh, ngan hayakal. Nu disebut kasenangan teh nangtungna dina katunggalan dulur pribadi. Sarata kacida hanya karena bet pidu ka musuh. Aduh. Aing mah teu suka, teu rido. Teu bunga, najan dihormati dama-dama oge. Karasa ku aing malah tamah panas. Sabab asa diolok kawas ka budak. Nah dikira rek kabawakeun kitu aing teh. Moal aing mah. Aing moal hianat kudu jadi bapa nu geus maot. Malah mah kudu ngabelaan. Kudu mangmaleskeun kanyarianana. Aing teu meunang nurutan si Kancanawati jeung si Wirasada. Malah mah kudu hasil numpes balan si Purwa. Kumaha carana yeuh? Iraha bisa laksana? Nah rek hasil atawa moal tujuan aing teh nya? Duh, ieu mah yeuh. Murkana ngupat sajroning hate, na nyata-nyata mika ceceb ka dua dulurna anu dianggap nanggeus biru ka musuh. Ngabalad kalawan anu sakuduna ditumpurkeun atuh nacan dihormati senang-senang oge ku murkana mah teu katarima. Sabab boga rasa yang dirina diolok dibebenyokeun sangka daek ngahiji babarengan jeung Raden Purwa kawas dulurna anu dua. Sedengkeun murkana mah beda tujuan hirupna, beda kahayang jeung cita-citana. Kacaritakeun peuting beki jempling. Nyimas Kancanawati jeung Raden Purwa geus arasuk ka kamarna sarta geus tibra kulem. Kitu deui aki Puralaga geus teu mikirkeun naon-naon. Tibra di kamar. Sedengkeun Wirasada barali ka imahna jeung Nyi Sutirah dijejapkeun ku Wardi. Dina kaayaan kitu murkana mah kalah ngahul ngumar lamunan hatena tamah panas sing haream asa dilelewaan kudulurna anu dua anu geus ngahiji jeung Raden Purwa. Tungtungna murkana teu kuat nahan hatena cung nangtung sarta ngocengkang kaluar ti lawang kamar boga niat rek mingat. Tapi barang geus aya di luareun kamar kapikir deui yen peta kitu teh salah sarta bakal ngagagalkeun cita-cita anu keur diperjuangkeunana. Jadi kudu kumaha aing teh atuhnya? Nah kudu sabar nyiksa diri ku jalan cicing di kamar. Sabab pikeun aing mah kamar nu sakieu bersihna teh mangrupa areng anu hurung keur aing mah. Anu manasan kana hate ngahudangkeun ka ceceb jeung amarah ka si Purwa anu geus mateni bapa aing. Nah bet kudu ngalaman kieu aing teh, tapi wayahna we lanang cicing heula nepi ka brai beurang mah isukan balik subuh kana hiji aing. Sanggeus boga pikiran kitu mah murkana sup deui asup ka kamar, goledang ngagoler dina kasur anu empuk. Tapi teu karasa nikmatna. Sabab hate murkana teu merean, cicing di dinya teh asa cicing dina jero panyara, asa rek dibongohan ku musuhna. Padahal mah pihak Raden Purwa teh teu boga niat anu sarupa kitu.

0: kocapkeun isukna, pajar geus hibar, jalma-jalma urang Cibeni geus nyararing sarta geus baralik deui ti masjid. Kitu deui murkana harita teh ngorejat hudang terus dang dan sabab geus teu sabar hayang geura init ninggalkeun Cibeni rek ngajugjug ka Gunung Kalaya rek neangan urut sobat bapa nambah heula.
1: Aduh, kebeja heula atau ulah ieu nya. Mun teu bebeja mah matak curiga nu akhirna tujuan aing gagal. Ah, mending oge bebeja da muan matak nanaon atuh. Ceuk murkana dina hatena terus kaluar ti kamar geus saged meunang dangdan. Barang srog ka tengah imah tepung jeung Imas Kancanawati lanceukna. Anu kakara reng saya sholat subuh atuh lanceukna kageutun sabab murkana geus saged.
2: Ay. Nah, jika geus dangdan murkana, rek ka mana murkana ieu teh?
1: Ceuk. Kuring teh lain tebetah di dieu ieu teh, lain teh sono ka dulur. Tapi kuring teh rek katelusan ieu teh. Loba urusan nu sejen ieu teh, rek amit we hayang init isuk keneh. Ngalah teh panas di jalana. Kawana Kang Guru wae. Ceuk murkana bari menerkeun ikatna sarata ngarampaan pernah bedog harita teh.
2: Kumaha ari anjeun murkana? Kumaha ieu teh? Nah atuh teu bebeja ti sore keneh. Apan kudu dahar heula? Da kalang sawung teh lain lalampahan deukeut-deukeut. Ulah kitu murkana da ieu teh lain dinulian. Apan dirancek sorangan? Kemana diukul atuh urang bebeja kakana bari nyadiakeun dahareun?
1: Ceuk Imas Kancanawati bari neuteup hatena haneueul ngadenge omongan adina kitu teh. Ulah ngarepotkeun ceuk. Keun bae lah teu dahar heula oge. Pentingna mah bebeja we ka Akang rek pulang ayeuna kitu. Murkana maksa hayang balik harita. Atuh Imas Kancanawati teu bisa ngahalangan. Gancang nepungan Raden Purwa anu keur aya di kamar kakara rengse sholat subuh. Puguh we ngacenghok reuwas basa ngadangu bojona nyaritakeun maksud murkana teh gancang norojol ka tengah imah muruk ka murkana. Naon ieu teh? Naha keukeuh rek ngulang ayeuna kitu? Piraku teh cacai acan atuh? Hatur nuhun Kakang, abdi nampi kana kasayan manah sarida. Nanging kapaksa bade mios ayeuna meung pengenjing keneh ieu teh. Bilih panas di jalana. Margi abdi daya periogi kana sanes ieu teh. Jawab murkana sopan neker. Beuh. Mani tega ieu mah. Apan acekna teh sono keneh ka dulur. Malah wirosadah mah moal burung ngegeleneng geura. Da teu bejaan heula. Raden Purwa haneuleun teu pati ngidinan ka murkana mun kudu balik harita. Tapi murkana keukeuh hayang balik. Atuh Raden Purwa jeung Imas Kancanawati teu bari saeun ngahalangan. Akhirna mah ngajurungkeun murkana bari jeung hate tegeunah. Asa kurang sugema narima dulur teh da rusuh teuing. Leos murkana ini meureun gedi gagancangan kawas anu hayang buru-buru jauh ti kademangan Cibendi tempat lanceukna aya di dieu.

0: tuna heula kaayaan di Kademangan Cibendi. Urang tuturkeun lampah namurkana anu kebat ninggalkeun Kademangan Cibendi. Sajajalan hatena teu weleh ngagremet asa teu ngeunah nempo dulur senang teh. Lamun senangna tina jalan sejen cigana milu reueus murkana teh, tapi ieu mah bet ngahiji jeung jalma anu dianggap musuh satru kabuyutan manehanna. Atuh puguh teh sugema kana hate murkana harita.
1: Kurang ajar si Wirasada jeung si Kancanawati teh teu beunang dipercaya kalah ngahiji jeung musuh. Lamun kitu carana mah geus lain turur deui ayeuna mah. Sabab yakin ngahiji jeung musuh satru kabuyutan aing. Keun sia Kancanawati. Keun sia Wirasada. Da moalana kitu jalanna mah atuh tangtu ku aing mah kabeh oge ditumpur ludeskeun sia. Kitu diantarana gegeleneng namurkana bari leumpang teh. Beuki lila beuki jauh ti Cibendi malah akhirna mah anjog ka jalan satapak mapai kebon kopi jeung kebon sampe. Anu akhirna deui nanya ka hiji pasir anu ngajegir tongohan Cibendi. Barang tepi ka hiji tempat reg murkana eureun lantaran ngarasa capek. Gek diuk dina batu hanapeun tangkal jengkol. Kesangna ngoprot padahal mah can panas-panas teuing da puguh isuk keneh. Paling oge pukul 8-an sigana mah. Teu nyana. Oreng si Purwa teh jeneng Demang geuningannya. Paingan bet loba baladna atuh. Kumawa asa jeung gumede si kasabalande tah. Teu uyahan sia. Ngahina ka aing. Jeung ngahina ka bapa aing. Rasakeun sia Purwa. Dina hiji mangsa mah modar sia teh. Tapi kumaha trunanana nya? Sabab si Kancanawati teh kalah geus kakanwungan cigana teh. Mun kitu mah tereh boga anak ye lanceuk aing si Kancanawati. Tapi naon salahna mun sina tumpur kabeh? Sabab eta oge trunan musuh. Si Wirasada deui atuh. Panuora keneh bebenyit keneh kalah geus boga pamajikan. Aduh ngahina ka aing. Aduh lamun kieu mah dulur teh jadi luwur baraya lar teu ngait teu nyantel teu beunang dibawa badami. Rasakeun sia modar engke mah kabeh oge. Cek murkana bari ngepelkeun peureupna beungeut beureum jeung huntuna ka karot nahan amarah. Beuki lila ngalamunna beuki amek ka pihak Raden Purwa sarta ceceub ka dulurna anu dua. Akhirna murkana ras inget deui kana naon-naon nu geus dibadamikeun jeung si Jamit yen arek ngajakeun wawales ka pihak Raden Purwa ku jalan anu lantip. Ras deui inget ka sobat bapana anu ngancik di Gunung Kalayar. Sumanget murkana ngakedur gregetkeun hayang keura meunang bantuan sangkan hasil ngabinasa ti dipawara nu dipercaya ngawasa paguron Kalang Sawu. Nya bener inget aja nama. Aing teh kudu buru-buru ngajalankeun rencana teh. Aing kudu tatahar pikeun nyusun kakuatan. Neangan balad nu saihwan anu bisa diajak badami pikeun ngakempur musuh. Muga-muga sobat bapa aing bisa nulungan jeung ngabantu. Wah, ayeuna pisan kudu init ngajugjug ka Gunung Kalayar ieu aing. Sanggeus mikir nepi ka dinya jung nangtung murukana teret kalembur Cibendi anu katempo mayak pak dilebak suhunan parentul tangkal kai sing jarum pluk jalan ngembat sawah ngampar mata kuas. Tapi tetempoan jika kitu teh teu mata klugina kana hate murukana kalah nyuluhan seuneu amarah. Anu geus ngagedur dina dada na hayang buru-buru laksana ngaduruk Cibendi sangkan paeh jeung demang-demangna ulah aya nu nyesa. Kitu maksud murkana waktu harita. Gedig manehna ini leumpang gancang ngajugduk ka Gunung Kalayar murkana teu mikirkeun kana tugas tiki di pawara manehna kalah asa dibere kasempetan pikeun nyangan balad anu bisa diajak badami. Hatena beki panas harata niatna beki buleut yen kudu buru-buru nyayagikeun balad anu loba

0: pergo pisan ku Arjuna atuh beki kana kapercayaan anak ieu Arjuna kana kasauran Resi Drona. Arjuna barang ningali Gatut Kaca.
1: Aduh paman,
2: aduh agan geuning ieu agan
0: kurang ngajetin sebelum
1: naon ieu paman ujung-ujung ngegebung ke putra
0: agan sembah kapi hati. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang.
1: Di mana atuh ieu paman?
0: Montong nyebut di mana aing nepi ka eueuh lunta ti nagara teh dilantarankeun tatapa neangan pancarobah jeung ali-ali ampal. Behna mah anjeun anu maling Gatot Kaca. Jeung si Astra Jingga pot maneh bener geus kawin
3: parantosin
0: tagening. Yakin maneh anu maling Gatot Kaca teu sangka maneh make jeung bogoh ka Subadra.
1: Naon ieu teh paman teh? Ping wartos disaha.
0: Pontong loba omong di podaran ku aing.
1: Pot nyigot nyigot bayai. Init. Init.
0: Ampun, nasib nepi ka kieu deung. Nyai. Jodoh teh sakeudeung. Pisahkeun pandangan nepi ka geuleuh ku batur.
1: Init jeung jauh.
0: Teh lompat ka mana Sasta Jingga
1: paman? Ulah deui ka kitu ieu pangaruh anu awun ieu. Sasat na pihak katilu bakal nyengsirikan bakal surah kupami iya kejadian model jadi
0: entah obat carita di pun
1: pohon ulis pohon jingga
0: loh kan aduh nyepi kakini nasib
4: khawatir ya atuh
0: awas ya saltama anu bakal nusuk jantung maneh Gatot Kaca.
1: Waduh silaka pohon jauhan pohon
0: lacung Gatot Kaca dina waktus inga pelesat kawang-awang ingis kulisi rempan kukayaan sarotama kagungan Arjuna anu sakitu ngagurilapna pikeun ngajauhan nafsuna Arjuna salestu wantun nanging ngawon kasebatna Gatot Kaca kena ngalawan ngapelesat kawang-awang mapur kurang ajar Arjuna panengapan nawa jelaran Gatot Kaca parantos tebih kawang-awang ningali Astra Jingga dilaneuh anu lumpatan lajeng ieu sarotama disasarkeun ka Astra Jingga anu julupan awas.

0: maneh astajina. Bapak maneh si Semar, si Dawala, si Gareng jeung inung maneh dipaehan bae. Lajeng ieu panahan nuju nancep ka astajina. Didudut ku Arjuna. Urang ada.
1: Arjuna terus ngagidig. Yanak nafsu luhur-luhur amarah nu teu kawadahan.
0: Astajina mah teu dipelire. Ngabebengkang caket gawir.